Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež novim veleposlanikom. Nujno ukrepiti dialog in multilateralizem. Sveti oče udeležencem srečanja za moderatorje cerkvenih gibanj, nove skupnosti in združen vernikov laikov. Združenja vernikov in cerkvena gibanja ter pomembnost občestva z vso cerkvijo. V Celju svečana akademija ob 20. letnici škofije Celje. Prisluhnili bomo začetku govora prvega celjskega škofa, monsignorja Antona Stresa.
0: Sveti oče je v četrtek 21. maja v audienco sprejel nove nerezidenčne veleposlanike pri Svetem sedežu, ki so mu izročili poverilna pisma. Povabil jih je k spodbujanju dialoga za iskanje poti miru. Po uvodnih pozdravih je papež predstavnikom Sierra Leone, Bangladeša, Jemna, Ruande, Namibije, Mauricija, Čada in Šrilanke dejal, da je vesel, da se z njimi sreča v času, ko se cerkev bliža slovesnemu prazniku Binkošti. Ta spominja, kako je Sveti Duh prišel nad apostole ter spremenil strah v pogum in razdeljenost v enost, tako da jim je dal, da so govorili v jezikih vseh ljudstev.
4: It is my hope that a similar vision of unity may inspire the world of diplomacy.
0: Upam, da bo podobna vizija edinosti navdihnila tudi svet diplomacije, kjer konstruktivni odnosi med narodi cvetijo prek pristne odprtosti, spodbujanja vzajemnega spoštovanja in skupne zavesti o odgovornosti. V zvezi s tem želim ponoviti poziv, ki sem ga izrekel v svojem govoru članom diplomatskega zbora januarja letos. V času, ko se mir išče z orožjem kot pogoj za uveljavitev lastne oblasti, se je nujno potrebno vrniti k diplomaciji, ki spodbuja dialog in išče soglasje na vseh ravneh, na dvostranski, regionalni in večstranski ravni. Takšen dialog, ki ga navdihuje iskreno iskanje poti, ki vodijo k miru, terja, da besede ponovno izražajo jasne stvarnosti brez izkrivljanja ali sovražnosti. Šele teda je mogoče premagati nesporazume in ponovno vzpostaviti zaupanje v kontekstu mednarodnih odnosov. Ob tem je Sveti oče poudaril, da mora spoštljiv in jasen dialog, ki je sicer nujen, spremljati tudi globlje spreobrnjenje srca. To je pripravljenost pustiti ob strani lastne interese zaradi skupnega dobrega.
4: No nation, no society and no international order can call itself just and humane.
0: Nobena država, nobena družba in noben mednarodni red se ne more imenovati pravičen in človeški, če svoj uspeh meri izključno glede na moč ali blaginjo, medtem ko zapostavlja tiste, ki živijo na robu družbe. Kristusova ljubezen do poslednjih in pozabljenih nas namreč primora, da zavrnemo vsakršno obliko sebičnosti, ki pušča revne in ranljive nevidne. Prav ta duh samopodaritvene solidarnosti mora navdihovati služenje diplomatov in krepiti mednarodne organizacije, da bi se ustvarili prostori za srečevanje in posredovanje. Te ustanove ostajajo nepogrešljivi instrumenti za reševanje sporov in spodbujanje sodelovanja. V času, ko geopolitične napetosti še nadalje fragmentirajo naš svet, je nujno, da postanejo bolj reprezentativne, učinkovite in usmerjene v enotnost človeške družine. Nadalje je papež dejal, da poslanstvo veleposlanikov predstavlja dragocen most zaupanja in sodelovanja med njihovimi državami in svetim sedežem. Hkrati je zagotovil svojo molitev za to, da bi skupna prizadevanja pripomogla k okrepljeni zavezanosti dvostranskemu in večstranskemu sodelovanju ter pomagala usmeriti pozornost na tiste, ki so pogosto pozabljeni na obrobjih naših družb. Na ta način lahko delamo skupaj, da bi postavili trdnejše temelje za bolj pravičen, bratski in miren svet. Medtem, ko prevzemate svoje nove odgovornosti, vam zagotavljam, da je državno tajništvo skupaj z dikasteriji rimske kurije pripravljeno nuditi pomoč. Naj vaše poslanstvo okrepi dialog, poglobi medsebojno razumevanje in prispeva k miru, ki je v našem času tako zelo potreben. Na vas, na vaše drage in na narode, ki jih predstavljate, kličem obilje Božjih blagoslovov v zaupanju, da vas bo On vodil in podpiral pri vašem plemenitem služenju.
2: papež Leon XIV je v četrtek 21. maja sprejel v audienco udeležence srečanja za moderatorje cerkvenih gibanj, novih skupnosti in združenj vernikov laikov. Posebej je poudaril razsežnost občestva z vso cerkvijo in spregovoril o vodenju, ki je zvesto ustanovitveni karizmi, hkrati pa odprto za izzive današnjega časa. Združenja vernikov in cerkvena gibanja so za cerkev neprecenljiv dar, je izpostavil. V vsaki družbeni skupini se čuti potreba po ustreznih osebah in strukturah, ki skrbijo za vodenje in usklajevanje skupnega življenja. Gre za to, da se določi varna smer, tako da je skupnost prosto rasti za osebe, ki so njen del. Tako so tudi v cerkvi nekateri namenjeni vodenju, je sveti oče začel svoj govor.
4: Tuttavia nella chiesa il governo non nasce dalla semplice esigenza di coordinare.
2: Vendar pa v cerkvi vodenje ne izhaja iz preproste potrebe po usklajevanju verskih potreb njenih članov. Cerkev je ustanovil Kristus kot večno znamenje svoje univerzalne odrešenske volje. Je kraj, ki ga je želel Bog in kjer vsi ljudje vseh časov lahko prejmejo sadove odrešenja ter izkusijo novo življenje, ki nam ga je podaril Kristus. V tem smislu je narava cerkve zakramentalna, ima seveda zunanjo in institucionalno razsežnost, obenem pa je učinkovito znamenje občestva, po katerem sodelujemo v samem življenju Trojice. Te posebne značilnosti cerkve so nujno prisotne tudi v njenem vodstvu, ki nikoli ni le tehnično. Nasprotno, samo po sebi ima zveličavno usmerjenost, torej mora težiti k duhovnemu dobremu vernikov. Sveti Pavel je vodenje umestil med karizme, potem so moči, piše v prvem pismu Korinčanom, torej milostni darovi ozdravljenj, pomoči, vodenja, raznovrstnih jezikov. Je dejal Leon XIV in zatem spregovoril o vodenju v primeru združenj vernikov in cerkvenih gibanj. Tu je vodenje običajno zaupano vernikom in izraža soudeležbo pri Kristusovi kraljevski službi, ki so jo prejeli s krstom. Ta je namenjena služenju ostalim vernikom in življenju združenj, ter je rezultat svobodnih glasovanj, ki se jih mora razumeti kot izraz skupnega razločevanja. Torej dopustiti, da se glas vseh izrazi na svoboden način. Če je vodenje posebni dar svetega duha, ki ga člani skupnosti prepoznajo v nekaterih svojih bratih v veri, potem iz tega izhajajo vsaj tri posledice.
4: La prima è che deve essere per l'utilità di tutti.
2: Prva je, da mora vodenje biti v korist vseh, kar pomeni, da mora spodbujati dobro skupnosti, združenja, vse cerkve. Vodenja se torej ne sme nikoli izkoristiti za osebne interese ali posvetne oblike prestiža in moči. Druga posledica je, da ne sme nikoli biti usiljeno od zgoraj, ampak mora biti dar, ki ga prizna skupnost in je svobodno sprejet. Od tot izhaja pomembnost svobodnih volitev za njegovo učinkovitost. Tretja posledica je, da je tudi vodenje združenja, kot to velja za vsako karizmo, predmet razločevanja pastirjev, ki bdijo nad pristnostjo in pravilno uporabo karizem. Po papeževih besedah morajo pri vodenju biti vedno prisotne nekatere značilnosti in sicer medsebojno poslušanje, soodgovornost, preglednost, bratska bližina in skupnostno razločevanje. Izpostavil je, da dobro vodenje, namesto da bi vse osredotočalo nase, spodbuja subsidiarnost in odgovorno sodelovanje vseh članov skupnosti, ter dodal, da gre za preproste smernice, ki pa jih je treba vedno upoštevati pri izvajanju oblasti. Sveti oče je nadaljeval, da imajo združenja in gibanja, ki jim pripadajo zbrani pri audienci, različen izvajanje.

0: lahko kristjani, učenci in misionarji v današnji družbi in cerkvi. Del preroške naloge voditeljev je torej spodbujati odprtost združenj ali gibanj in vsakega člana za zgodovinske razmere. Pripadnost je namreč pristna in rodovitna, ko se ne izčrpa s sodelovanjem v notranjih dejavnostih skupine, ampak razlaga znamenja časov in se usmeri navzven, se obrača na vse. Na kulturo svojega časa in na še neraziskana misijonska področja. Drugi element ključnega pomena, ki ga je poudaril papež, je občestvo. Tisti, ki vodijo, morajo biti še posebej občutljivi za ohranjanje, rast in utrjevanje skupnosti. To velja tako za notranje življenje združenja ali gibanja, kot za občestvo z drugimi cerkvenimi stvarnostmi in s cerkvijo kot celoto. Kdor izvršuje vodstveno poslanstvo v cerkvi, se mora naučiti poslušati in sprejemati različna mnenja, različne kulturne in duhovne usmeritve ter različne osebne značaje, pri tem pa vedno ohranjati, zlasti pri nujnih in pogosto težkih odločitvah, višje dobro občestva. To zahteva pričevanje o krotkosti, odmaknjenosti in nesebični ljubezni do bratov in sester ter skupnosti, kar naj služi kot zgled za vse. Tu je Leon XIV. Želel posebej poudariti pomen razsežnosti občestva z vso cerkvijo.
1: Tante volte troviamo gruppi che si chiudono in se stessi.
0: Pogosto naletimo na skupine, ki se zapirajo vase in menijo, da je njihova posebna realnost edina ali da je prav ona cerkev. Toda cerkev smo vsi mi in še mnogi drugi. Zato morajo naša gibanja dejansko iskati način, kako živeti v občestvu z vso cerkvijo. Na škofijski ravni je škof zato zelo pomembna referenčna oseba. In če neka skupina reče, da s tem škofom ni v občestvu, da hoče drugega, žal nam je dodal papež, ampak poskušati moramo živeti v občestvu z vso cerkvijo, tako na škofijski kot tudi na vesoljni ravni. V tej luči lahko bolje razumemo pomen zvestobe ustanovitveni karizmi, ki predstavlja nepogrešljivo vodilo za vodenje neke cerkvene stvarnosti.
1: Ogni autentico carisma include già in sé la fedeltà e l'apertura alla Chiesa.
0: Vsaka pristna karizma, je izpostavil papež, v sebi že vključuje zvestobo in odprtost do cerkve. Voditi na ta način, ki je zvest ustanovitveni karizmi, pomeni najti v njej navdih za odprtost do poti, po kateri cerkev hodi v sedanjost, ne da bi se sploščili na modele preteklosti, če tudi pozitivne, ampak bi se pustili izzvati realnosti in novim izzivom v dialogu z vsemi drugimi sestavnimi deli cerkvenega telesa. Papež Leon XIV. Se je ob koncu govora zbranim zahvalil za vse, kar počnejo.
1: Le associazioni di fedeli e i movimenti ecclesiali sono un dono inestimabile per la Chiesa.
0: Združenja vernikov in cerkvena gibanja so neprecenljiv dar za cerkev. Med vami je veliko bogatstva, mnoge dobro usposobljene osebe in mnogi dobri evangelizatorji. Veliko je mladih in veliko različnih poklicev v duhovniško in zakonsko življenje. Raznolikost karizem, darov in vrsta postolata, ki so se razvili skozi leta, vam omogoča, da ste navzoči na kulturnih, umetnostnih, socialnih in zaposlitvenih področjih ter povsod prinašate luč evangelija. Varujte in z Božjo milostjo razvijajte vse te darove. Cerkev vas podpira in vas spremlja.
2: Prva priložnost za izraz veselja ponosa, hvaležnosti ob 20. letnici Škofije Celje je bila na slovesni akademiji v torek 19. maja v Celjskem narodnem domu, kjer so vrednotili pomen škofije za naš širši kulturni in družbeni prostor. Skupna zahvalna maša ob 20. obletnici škofije pa bo sledila v nedeljo 31. maja v Celjski stolnici. Akademije v Narodnem domu so se poleg škofa ordinarja dr. Maksimiljana Matjaža udeležili nadškof metropolit Alojzij Cvikl, prvi celjski škof, upokojeni nadškof

0: доктор Антон Стрис, предходник здашнега шкофа упокоени шкоф доктор Станислав Липовшек, цески рояк упокоени мариборски начков доктор Маријан Туреншек, морско-собошки шкоф доктор Јанес Козинц, представники Српске православне циркве, župан Матеј Ковач, светники и државно-зборски посланци с Јанезом Јаншо и жена Урчко на челу, други жопани у регии, посамезники и представники видних установ, ки соделујају с Целско Шкофио, тер штевилни духовники, редовники и редовнице, лајки. Културни програм је плетео Певски збор Колегиум Вокале Целје, под водством зборовоткине Бернардке Приложни Кинг. У њем је забил туди негдани член и седани мускособушки шкоф Козинц. Програм је повезовала Бернардка Радеј. Zbrane je prvi pozdravil in nagovoril gostitelj škof dr. Matjaž. Za njim župan Kovač, ki se je zahvalil za plodno sodelovanje škofijo na različnih področjih. Osrednji govorec pa je bil prvi celjski škof dr. Anton Stres. Ob sklepu slovesnosti pa je škof dr. Matjaž podelil najvišje škofijsko priznanje celjski kristogram, njim, ki so dali škofiji neizbrisen pečat, brez kateri si škofije ne morejo predstavljati. Prvemu celjskemu škofu dr. Antonu Stresu, nasledniku škofa dr. Stanislavu Lipošku in škofijskemu tajniku Klemnu Sitarju. Prisluhnemo odlomku govora slavnostnega govornika nadškofa dr. Stresa.
1: 20 let škofije je trenutek hvaležnosti, pa tudi pogumnega pogleda naprej v času, ko krščanstvo ni in ne bo več kulturna samoumevnost. O tej prihodnosti ne bo odločalo to, koliko nas bo, temveč ali bodo naše župnije postale okolja, kjer verniki svojo vero utrjujejo in poglabljajo v molitvi in bogoslužju, si zanjo med seboj pričujejo ter jo z veseljem misionarsko delijo z iskalci resnice in ljubezni. Sekularizacija. Ko je Božje ljudstvo na ozemlju današnje celjske škofije postalo samostojna krajevna cirkev v okviru vesoljne katoliške cirkve, je to bil znak, da je vodstvo cirkve presodilo, da so verniki svojimi pastirji na tem področju toliko močni in zreli, da lahko prevzamejo polno odgovornost za ohranjanje in razvoj katoliške vere v tem okolju. To pa ne vključuje samo ohranjanja obstoječega, temveč predvsem zmožnost pričevanja in misionarskega oznanjevanja. Kajti ob svojem rojstvu je celjska škofija vstopila v sekularizirano okolje, ki se je od tedaj v svoji sekularnosti še okrepilo. Razprave o sekularizaciji potekajo od 60-ih let prejšnjega stoletja naprej. Toda naše družbeno in kulturno okolje je zaznamovano z dvotirno, bi lahko rekli, okrepljeno sekularizacijo. Naša postsocialistična družba ni le pozno moderna, pluralna in za duhovno presežnost slepa in gluha družba ter zato sekularizirana. To je tudi družba, ki je poprešla skozi komunistično načrtno in nasilno slabljanje in diskreditacijo virnosti kot take, katoliške pa še prav posebej. Virnost je lahko preživela samo kot zasebna praksa in kulturni spomin. To pa je spodkopavalo njeno prepričljivost. Ko smo z demokratizacijo vstopili v zahodni pluralizem, je ta še dodatno oslabil katoliška prepričanja, saj niso bila izpostavljena samo marksistični ideološki kritiki, ampak vsem drugim konkurenčnim nazorom, ki jih prinaša sodobna, svobodna ponudba, ponudba tudi tržišče, tudi idej in nazorov.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.